0: panu le dile plenty a bonzin mi no balè eyan wa to godo godo le ko ganje enje le ko ro ayija ide kan mi ve drondo batimati eropono yin kwedo atodo eropo ero bi ne ku gbanji logonu be ajokanu enje le ki ton le wayi ayi mi ton ninu tenu gbo futu le batimati donu mi ro pe mi ton pe
1: meche mi nuwa de temi kan lora yi le nkan ton jidin be rakun pla e mi no blo le lobo ahan yoyo 18 din royin o le ki han era content to me mai le ki han e khodo editin yo e tepon lo de ton do propo mi ton ahan zo e loro alcool de bou de me han moro po e do un ho kan de bou wa bon kan le don mi do me ji e yin de lobo e nu le yo e ran so mo ko vero si me de su ti te gbe ton e no yo lu te te me e mi no du lo be no gbe bi gbalẹ le ke bi te ton yo e so lo da ye na ti te gbe ton moro po akare anu li ba pe wa de jon jo jawe ayan lo ji fokan so ato ayan me ho ayan te kro popo nu ya tu no me ji e mi remi na de ji do e yin le ke khami te ton e ye utin dada gbe e de ton wi tinne ara tepon lo ran so ho to ran dide ndogun mi e dro yo klemi de ton ye pe di na ime moro po asi lesan po to a hanga glami ton e whisky wea cheese wea martini wea vodka wea no ne leo de bu glo ya e kan ya ko vi ai mi ton ton bo le be lo ro su da bi de so a kan na san be po le ki ran e ko ro ri yo e ron na ho ho lo kon lesan bo sino voro la men me ha le ki ran e ko da dia fe tepon lo wa don mo ko ton kon e no ko le ho bu a dopon pere woni bi a dopo menu yo an tro beti go ho me ne bi yo e na ito ju le ki ran e mi na modu ayo ji bi moro po le ki ran e ye ho don mi de yo mi na tro beti e do mi e sa to le si a lo kan e mi he mi na ho ho ku ton fi yo 01 49 49 49 90 pete to ba mi de a bi pere ba mi de mi na so to te no kro po mi to bo fi e ko fi lo ko inu ba du te mi ton e ne le bi yo bina le tepon lo leji podo le kiran ene emi de ton ipan le kiran eye edo aye jilo intengbe juo e jeminu bo nuko yo tin mi e ma jana nugbe lo le kande bi o
2: tatala mi lo kono di khasi e ka mi mini no di khasi gbe ko dalo wi mameni bere un mukodi